en maskes, høy med, en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva blir først i oss nye oppstatser?

0: Sjertor. Må.
1: Må.
0: Må.
1: Må. Zinneke Vidatter Doris.
2: Skajt namer.
3: Ik. Nå mener vitskap om...